azken arnasa emanen duke. Eguna hiltzen ari da. Azken arnasa emanen duke. Bertsoak entzuten dira. Azken arnasa emanen duke. Arnasa ematen dugu, eguzkitik eguzkia. Azken arnasa emanen duke, itsasoari begira.

0: greba mugaga bea tubo reunidosen. Tubo reunidosek diro publiko hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da? Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du, 300 tabait kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunidosen, inor ez da sobera.

0: Estás en la radio que sueña.
1: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
0: Larogeita hamazazpi irrati librea.
2: Iragan besta biharamunean, berek dakiten soko batian, lau handre. Iru mutxurdin bat alaguna, jagirik itzalian, harri xabal bat belaunen gainean, aritziren truki. Zer gote dute nik jakin nahi, pitzararekin beste jaun hori. Zorroa du biribila, moko mea, tente xutik egoki. Xako bat ote den nagoni, hanpatua ere.

maitasuna guztia medio. Hainbat sinismen eta hainbat mito, kristautasunak zituen ito. Sobelegoa.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: greba mugagabea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du, 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozini gabe usteko zigotzen dut. Langile greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozini gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea hastea erabaki dugu. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82.000 euro 2008. Akziodunek 160.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua suntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.
4: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

0: 97 irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
3: Laro gaita bazazpi guatia, ametxe egiten duen iguatia.

0: greba mugagabea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da. Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea hastea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea hastea erabaki dugu. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laro gaita mazazpi guatia, ametxe egiten duen iguatia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: greba mugaga bea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du, 300 bat kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 bat kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dugu. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Asteko eta behin eguneko menua emango dizuet. Lehenengo eta asteko Mikel eta Laboa podcastaren bigarren atala entzuteko aukera izango dugu. Lehen atala entzun genuen jada zebrabidean eta gaurkoan 15 ataleko podcast berezi honetako bigarren atala entzungo dugu. Mikel Laboaren bizitzaren inguruan egindako bidaia bat da hau, haren bide artistikoa eta pertsonala uztartuz. Julen Díaz Alonsoren gidoia du Marisol Bastidak idatzitako biografia oinarri. Eta esan bezala, gaurkoan bigarren atala entzungo dugu 1972 izenekoa. Horri segika agerkarien tartea izango dugu zebrabidean eta aste artea den honetan kanaldude eta kazetaren txanda izango dugu. Aste honetan kanalduden Irrisarriko kabalkada, Hortzaizeko Goikoetxea familia eta beste zenbait kontu izango ditugu eta guztia kontatuko dugu Pantxika Maitiak. Eta kazetan, kazetaren txanda izango dugu, aste honetako kazetan Anaiz Arriet, esirik gabeko sukaldaria, EHZ festivalaren egitaragua eta beste zenbait kontu izango ditugu Maite Ubiriak kontatuko dugu guzti hori. Horri segika albisten tartea irekiko dugu eta albisteak albisteekin batera Itxaso Leon lankidea etorriko zaigu zebrabidera, albiste ona ekartzera, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta horren ostean, aste artero izatuen dugun moduan, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu. Elikadura erronka lehiaketaren bigarren edizioa azken fasera iritsi delako, eta gaurtik aurrera herritarren bozka irekia martxan delako. Gazten parte hartzea eta sormena ardatz hartuta, ekimenak elikadura jasangarriago eta osasuntxuago baten aldeko proposamenak bultzatzen ditu. Lehiaketak komunitatea, Komunitatea, hezkuntza eta elikadura uztartzen ditu topagune eta inspirazio espazio bat sortuz. Proiektu hau mugaz gaindiko lankidetzaren emaitza da, Gipuzkoako Aldundiaren eta ideiak egitasmoaren babesarekin osatua. Herritarren parte hartzea funtsezkoa izango da irabazleak hautatzeko, beraz horren inguruan gehiago kontatuko digu Oiana Galardik, Labore Txingudiko kidea eta Gaztea on egitasmoaren koordinatzaileak. Eta aste artero izaten dugun moduan literaturari ere bere tartea irekiko diogu eta Oiana Arana etorriko zaigu liburu gomendio bat besapean dakarrela, beraz ehazte liburu gomendatzen digun gaurkoan. Eta horren ostean eta orduan bai amaitzeko agendaren errepaso txiki bat egingo dugu, arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko. Beraz guzti hau esanda saioarekin hasiko gara. Eta gaurkoan maiatzaren 12 dugun honetan egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. Horretarako 1916ko maiatzaren 12ra joango gara. Urte hartan Irlandan James Connolly, lider sozialista eta errepublikazalea exekutatu zuten britainiarrek Pazkoko matxinadan Irlandako errepublika aldarrikatzeagatik, altxamenduan jasandako zauriengatik aulki bati lotuta fusilatu zuten. Nazionalismoa eta sozialismoa uzartu zituen berak. Handik 21 urtera, 1927ko maiatzaren 12an, Bilboko portua bombardatu zuen abiazio italiarrak, 1800 kilo lehergai jaurti zituzten eta 6 marinel eta 3 zibil hil zituzten denera, 24 bombardaketa operazio erregistratu ziren egun hartan Euskal Lurretan. Jota Cumming, kazetari ingelesak aliantza fasistaren bombardaketek Ingalaterrako erregeen koroatzarekin bat egiteko asmoa zuela adierazi zuen. Mila bederatzireun eta irurogeita mairuko maiatzaren 12an, Boliviako poliziak Monika Erti gerrilari komunista alemaniarra exekutatu zuen. Umezela familiarekin Boliviara joan zen bizitzera, 1960ko hamarkadan ELN armadan sartu zen, eta bera izan zen Che Guevararen heriotza mendekatu zuen gerrilaria. Guevara hil ostean, eskuak mozteko agendu zuen Roberto Quintanilla kontsul boliviarra hiltzea lortu zuen. Mila bederatzireun eta 1964ko maiatzaren 12an, Tximist espedizioa Everest mendian 8530 metrora heldu ziren, gailurretik 320 metrora. Joan Zelaia buru zuen Tximist enpresa gasteiztarrak finantzatu zuen espedizioa eta 16 kidek osatu zuten. Felipe Uriarte eta Angel Alexandre Rosen biharamunean gailurra egiteko asmotan ziren, baina ekaitzak eragotzi egin zien. Hain zen zakarra aizetea ezin zutela zutik egon ere oial etxetik kanpo. Handik 6 urtera, 1980an, Everest gailurrera iritsi zen espedizioaren aurrekaria izan zen hau. Mila bederatzireun eta 1967ko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 1978 urteko pasaidarra zen, elako sindikalista eta EAE ANV-ko militantea. Mila bederatzireun eta 1989ko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Euskal Herrian heroina eta bestelako drogak zabaltzearekin zuten loturaz txostena bidali zion Donostiako fiskal Luis Navajasek Espainiako estatuko fiskal orokorrari. Navajas txostena izena hartu zuen dokumentu hartan, Guardia Zibileko goi kargu ugari aipatzen ziren, Enrique Rodríguez Galindo teniente koronela barne. Intxaurrondoko kuarteleko funtzionarioen eta Gipuzkoako narkotrafiko osaren arteko harremana azaltzen zuen txostenak, eta Guardia Zibil ugarik diru kopuru erraldoiak jasotzen zituztela, hauen partetik droga banatzen uztearen truke. Navajas txostenaren ondorioak ez zituzten ikertu, eta egon batetik bestera desagertu egintzen dokumentua, naiz eta inork ez duen azaldu nola izan zen hori. Eta orain bai, sai azken efemeridearekin edo pertsona bat aipatuko dugu abesti batekin amaitzeko. Ian Robbins Dury 1942ko maiatzaren 12an jaio zen Harrowen, Londresen. Ingeles abeslaria izan zen, 1970ko hamarkadaren amaieran lortu zuen ospea New Wave eta punk estiloek arrakasta izan zutenean. Kibum and the High Roads eta Ian Dury and the Blockheads taldeetan abeslari nagusia izan zen. 1977ko Sex, Drugs and Rock and Roll Blockheads taldearen abestia izan zen bere lehen arrakasta handia. Ondoren beste askok jarraitu zuten, 1970-ko hamarkadaren amaieran eta 1980-ko hamarkadaren hasieran, 2000-garren urteko martxoaren 27-an hiltzen, eta gaurko abestia, ba, aipatu berri dugun abesti hori izango da, Ian Dury and the Blockheads taldearen Sex and Drugs and Rock and Roll.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ataleko podcast berezia da Mikel Laboaren bizitzaren inguruan egindako bidaia, haren bide artistikoa eta pertsonala uztartuz. Mikel eta Laboa podcastak Julian Díaz Alonsoren gidoia du, Julian markatu Marisol Bastidak idatzitako biografia oinarri. Gaurkoan bigarren atala entzongo dugu, 1972.
2: Mikel eta Laboa. Bigarren atala. 1972. Ko uda hartan, Mikel Londresera joan zen Marisolen nebarekin batera. Bizitan joan ziren, Marisol bertan baizegoen oper gizalanean ingelesa ikasten zuen bitartean. Hiriko monumento historikoak ezagutzeko ohiko txangoetan, Londreseko dorrea esaterako, Mikelek, seinaktutik ere ez zekien Shakespearen hizkuntzaz, Marisoli behin eta berriro erregutzen zion gida turistikoei mota guztietako azalpenak eskasi ezazkiela ingelesez. Neskak, protesta egin arren, azkenean beti ematen zuen amore, eta Mikelek ume baten moduan gozatzen zuen ingelesen soinuak, fonetika eta keinuak atzematean. Are gehiago, inoiz, Londresen bakarrik paseatzean, ez zuen zalantzarik izaten kaleko jendeari edozein informazio galdetzeko, naiz eta berarentzat inolako garrantzirik ez izan. Soilik ikuskizun horren plazeraz gozatzeko.
3: Where is the pen? The pen is on the table. Where is the table? Table is in the classroom.
2: Oporraldia amaituta, Mikelek bere ikasketak berrartu zituen, baina oraingoan Zaragozan. Hiri horretan Nafarroaren etxea ireki berria zuten eta euskal ikasleek jaialdi bat antolatu zuten Argentzola antzokian. 1973. Urtea zen eta Mikelek Jupankiren kanta batzuekin hasi zuen bere saioa. Jarraian, lehendabiziko aldiz, Euskal Kantutegi herrikoian oinarritutako bere lana erakutsi zion publikoari.

Mikelentzat egun horretan kantatu zuen abestiri garrantzitsuena bere terretxeren kantoria izan zen. Kantu hori Riesuren liburutik hartu zuen, eta orain dela bost mende, bandokiden arteko borroka zaharretan gertaturiko istorio bat jasotzen du. Kantaura benetako adierazpena zen haren asmoei buruz. Aintzinako pieza horri bizia emateak Perez Zekarren euskal kulturaren sustraietan arakatzea. Baina aldi berean, Mikelek erabateko askatasunaz eta bere estiloan egingo zuen musikaren tratamendua. Akitun zen, moldaketak egiteak melodia zarren gainean mesfidantza sortuko zuela, eta agian, baten batek erroen kontrako traiziotzat hartuko zuela. Mikelek onartu egin zuen arriskua, pentsatzen zuelako, kantak berriztatzea zela, belaunaldi berriekin konektatzeko bide bakarra. Bere terretxeren kantoriak bazuen aparteko zailtasun bat, aintzinakoa izan da, haren euskara ulergaitza izango zen publikoarentzat.

Maikelek Iparragirreren kantu batzuk ere jotzen zituen, baina laster desagertu ziren haren errepertoriotik. Garai hartan, profesional gisa aritzeko ikuskizunen munduan, beharrezkoa zen azterketa bat gainditzea. 1963ko maiatzean aurkeztu zen. Haren aurrean, zenbait neska pasatu ziren, batzuk ederrazkoak, barieteko artistak izan nahian. Txanda iritzi

0: La 96.
1: Erantzun zuen, Mikelek karrera amaituta soilik hitz egingo zuela horretaz. Marisolek, bitartean, bukatuta zituen zientzia ekonomikoen ikasketak, baina zera topatu zuen. Enpresa munduan, ekonomialari askoren beharra bazegoen ere, ez zutela emakumerik onartzen. Horrenbesteko lana, ezertarako ez. Marisolek orduan emigratzea erabaki zuen ogia irabazteko, eta Bartzelonara jo zuen. Hasiera batean eskola partikularrak eman zituen, eta gero, espezializatu zen, ekonomia liburuak itzultzen, ingelesetik gaztelaniara. Urrengo urtean, 1964an, Mikel, mediku titulua poltsikoan eta pospozik, bere Andre Gaiaren atzetik abiatu zen. Plaza bat lortu zuen, barneko mediku giza Santa Creu ospitalean.

Mikel eta Marisol oso gustura zeuden Bartzelona. Bertako suspertze kulturalak erakartzen eta estimulatzen zituen. Katalunian, jendartearen erreakzioa gorpusten ari zen, hizkuntza katalana bizitza publikotik kanpo egostaren kontra. Mikel antzerki munduan sartu zen, betidanik erakarri zuen eta, batez ere, Bertolt Brechtzen obrak egin zitzaizkion interesgarri. Nova Cansoren munduan ere barneratu zen. Musika mugimendua zen eta garai hartan lehen urratsak egiten ari zen. Nova Canso kantautore frantsesak zituen izpilutzat. Haiek oso kritikoa baitziren orduko moralarekin eta ohiturekin. Kataluniako artistengan Mikelek euskal kulturarekiko nolabaiteko interesa antzeman zuen. Eta pentsatu zuen agian antzeko zerbait egin zitekeela Euskadin. Lehenik oso erlazio estua egin zuen Pide Lazerrarekin. Dimune fulle davant.

ez den berde hori, eta belarrezea, eta itxasoa, beti borrokan, eta zeruaren grisa. Badakizu,

0: Katalanen eta euskaldunen artean partekaturiko sentiberatasun hori denboran luzatu zen eta unerik mingarrienetan nabarmendu zen.
1: Pero de verdad una masacre, ¿eh?

1974ko udaberrian gaude oraindik, Bartzelonan. Aberri egunaren ondoko egunetan, hain zuzen. Mikelek parte hartu zuen jaialdi batean, euskal ikasleek antolatuta.

Tuak betiko iltzatuta geratu ziren bertaratutako askoren gogoan. Mikelen jotzeko erak zerbait ezberdin erraz baina sakon bihurtzen zituen kanta horiek. Marisoli ere eragin zion emanaldi hark. Orduan bihurtu zen Mikelen jarraitzaile amorratu eta erabaki hartu zuen ahal zuen neurri osoan lagunduko ziola. Uda horretan, Bartzelona utzi eta Gipuzkoara itzuli ziren, hala ere, beti izango zuten harreman berezi bat Kataluniarekin. Mikelek plaza bat eskuratu zuen barneko mediku gisa provintziako ospitalean, eta musikarekin segituko zuen. Marisolek bere jarduerari eutxiko zion, itzultzaile gisa. Prestaketa labur batzuen ostean, ezkontza ospatu zuten. Marisolek arizko soineko zume zuria zeraman, jakarekin. Mikelek oial lodizko trajea zeraman, urte osoan eramateko asmo zuhurra zuela. Hala ere, abuztuaren 8 hartan, trajeark izerdia litroka botarazi zion. Zeremonia Amara Zaharrean egin zuten, Santiago Elizan. Latineskoa izan zen, artean ez zegoelako baimenduta hizkuntza arruntetan egitea. Ohiturari jarraikiz, aurretik aitorpena eta jaunartzea egin ziren. Ziurrazki horixe izango zen azken aldia. Ospakizunaren soiltasunak, are ikusgarritasun handiago eman zion sine nomine abez.

eguna ekarri zuen. Estei bidaian otsagabira joan ziren taziz. Maletekin batera disko jogailu eramangarri txiki bat, zenbait disko eta Mikelen gitarra eraman zituzten. Ostalera gauez iritsi ziren eta zuzenean bideratu zituzten beren logelara. Inorkezien azaldu, Oezabal horrek metalen orkestra oso bat gordetzen zuela malgukien artean. Apurtxo bat mugituz gero, Kristoren astrapala azten zen. Baina jakina, segingo zuten ba, mugitu egin ziren. Beraz goizean, gozeturik gozarira jaitsi zirenean, kafesnearekin eta madalenekin batera, gainontzeko bezeroen irrifarre konplizeak ere topatu zituzten, txantxagiro batean.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta asteartea denez kanaldude eta kazetaren txanda. Kanalduderekin hasiko gara eta aste honetan kanalduden irrisarriko kabalkada, Ortzaizeko Goikoetxea familia eta beste zenbait kontu izango dira. Guztia kontatuko digu Pantxika Maitiak, egunon Pantxika.
1: Segun honen zuleak.
2: Hordan, kanalduderen berri hartzearekin lehenik aipatuz isariko kabalkada barda edatu duzie telebistan berriz ikusten alda.
1: Bardako itzordua gehitu zen gure programazioan eta ez nuen honen aipatzeko paradarik izan joan den astelenean. Ez kexa. Astean zehar berriz ikusten ahalko baita irisarriko kabalkada, kanaldude telebistan edo nahi eran gure webgunean. Joan den urtean, herritarren izordu handi eta edera izan zen plaza mukurru beterik ikusgarri xoragarria eskaini baitzuten 180 bat parte hartzailek.
2: Eta erreportaien artean, elkarregin sailan, euskara familian gozatzeko parada izan dutela berriki jogoi familiek.
1: Plazara, udaleku eta aekak, familia egonaldiak antolatu zituzten bazkoko oporretan. Aste bat, familien artean murgiltzeko, euskara zaritzeko eta euskal herria ezagutzeko. Kanaldudek, Ortzaizeko Goikoetxea familiarekin topo egin zuen, oporrak goxatuz, Amaia Iñaki eta beren bi alabek, astea Siberoko Gotainen eta Nafarroako Arantzan iragan zuten, goizetan helduek euskara kurtsuak segituz, haurrek aldiz beren alde jarduera ezberdinak gozatuz, eta arratsaldetan denek elgarrekin hainbat bisita partekatuz. Euskaraz aritzeko ohiduraren hartzea zen familia hunen helburua, bi aste berantago emeki-emeki baieztatzen ari dutena.
2: Eta bihar, hilabeteko biharren aste harta, atxeko zortziontan kanalduderen artxiboen artean atxemanik, 2004ko helduen kantu xapelketa.
1: Siberoko helduen kantu xapelketaren finalerdia. Maulen filmatu zena 2004an. Huna taula gainean agertu ziren kantariak, Philippe Carricard, Michel Iturria eta Jacques Jarragoien, hirukotea, Bruno Olemaert, Amaia Gamioxi,

0: Teixa Agor, Isabel Molbert, Etxeberria Nayak, Audrey Carrick eta Mari Txubeiti, Claudine Arantzat eta Cedric Samalbid, Barkosiko Gazteak, René Larruri, Nadine Elgoien eta Maiteja Akoseberri, Amaren Alabak, François Cazet, Delphine Urrutiager eta Beatriz Eieramendi, Lagunt eta Maita Taldea, Pauetik etorririk, Michel Etxebest, Bruno Olemaert eta Katine Rekart. Eta musikarekin bururatuz gaurkoa ipaldi hau, estilo esberdin batean, ostirale aratxean, zortziak eterditan, musika zuzenean eman aldia, atarrabiatik datoren musika egitasmoa, larogoita hamar garen hamarkadako rock giroetan barna. Puntiu, Takuma, taldearekin. Besterik gabe, aste on guzieri, heldu den, astelen arte.
1: Mi esker, Pantxika Maitia, eta kazetarekin jarraituko dugu, kazetaren aste honetako alean edo, Anaiz Arriet, esirik gabeko sukaldaria, EHZ eta festivalaren egitaragua, eta beste zenbait kontu ditugu, Marianez Gorostiaga, zurekin duzu Maite Ubiria.
2: Maite Ubiria, egunon?
3: Egunon.
2: Anaiz Arrieten ezagutza eginen dugu gaurko kazetan.
3: Hori da, Anaiz Arriet Baionarra dugu, Baionan sortua eta zitakoa, eta ba, sukaldaritza formazioa egin zuen, eta 15 bat urte zibilizan jatetxe, nolabait bere ibilbidea egiten, baina momentu zehaz batean erabaki zuen, ba nolabait metaturiko esperientzia hori beste pertsona batzukin ez zitula partekatu, bera Tarnosen plantatua da, ordu bizitoki, eta han lan egiten zuen publiko zaurgarriarekin lan egiten zuen jatetxe batean hor zegoen lelanean eta ordu notu zitzaion ideia nolabait formakuntzak proposatzeko, zeren berak asaldu digun bezala, nolabait sukaldaritzan aritzen den jendeak nahi baduzu bizitzari aurre egiteko hainbat gako, edo hainbat doen garatzen ditu baitare disiplinaren inguruan, lanaren inguruan, arremantzeko eraren inguruan, eta ordun berak nahi zuen hori partekatu, nolabait egoera komplikatuan, bizi diren pertsonekin, ordun gozatu enpresa sortu, eta berak ematen ditu olako formazioak ikastetxetan, enpresetan, elkartetan, baina bere zitazun bat da espetxetan ere bai aritzen dala. Hau da, formazio bat ematen die egun preso diren pertsonei nolabait formazio horren bidez titulazio bat lortzeko kartzelatik espetxetik aterako direnean ostalaritzan lan egiteko gaitasuna aitortua izateko diploma horren bidez. Orduan bada ibilbide berezia, edozein sukaldarik egiten duen ibilbidea, alde batetikan berak ogibideari dion atxikimendu hori, baina beste aldetikan nolabait naturalki elkartasunarekiko berak garatu duen balora biltzen duen edo nolabait ibilbide berria eta hortaz aritu gara. Plater ezberdinetan, menu ezberdinetan murgildu gara solasaldi hortan, aipatzeko sukaldaritzaren gakuak eta berak sukaldaritza ulertzeko moduak noski, baina era berean nolabait zailtasuna diren pertsonekin zenolako harremana sortu daiteke sukalde batean dauden tresna horiek baliatuta.
2: Eta besterik ere bada biztan dena gaur aipatuko duzuena eta ez idurian bi labete gabe EHZ eta Euskal Herria Zuzenean festivala hor dugula, beraz orai programa ezaguna da.
3: Hori da, azken hilabeteotan eman dizkigute hainbat informazio, nola 30. urtemuga markatuko duen edizio berriak, horren karietara baitare hainbat nola baite euskarri landu dituzte, liburu aurkeztuko dute aurki ekainan bertan, bada podcasta baitare, baina nola baite bertan arberatze bilduko diren artisten inguruan hainbat azte aztarna, eh? Hainbat informazio txipi emazizkiguten azken hilabeteotan, baina ez programa osorik, baina oraingoan bai. Ja programazioa osatuko duten tal musika talde ikusgarri eta itzalden berri mandigute antolatzaileek, eta orduan hiru egun hoietan, Xenafarroan bilduko diren edo batuko diren artisten eta ekimenez berdinen berri emanen dugu gaurko kazetan zehetasun osoz, hortaz gain noski informazioa ematen dugu sarren salmentari buruz, baina batez ere ba Leicester liburuaren aurkezpena egingo dutenez eta liburu horrek badu ba nolabait izenburu esanguratsua, auzolanaren lurretan 50 urte zuzenean du izenburu eta bertan noski ba poku berezia jartzen dioten ba festival horren ezaugarri berezi bati eta da elkarlanarena, auzolanarena, ba nolabait belaunaldi pasatu diren balore hoiei eta hoien artean noski ba nola antolatzen den eta nola partikatzen den festivalaren antolaketa bera, ez? Eta antolatzaileek barreiatu duten deialdia hain zuzen ba laguntzaileak biltzera ba bere egin dugu kazetan, komentatu digutenez aurten ere bai ba 600 laguntzailetik gora behar dituzte hiru egunotako jaialdia bermatzeko, mota askotariko lanak bete behar direlako, eta lanpostu ezberdinetan txantakatzen diren bolondres hoien lanari esker iraun egin du eta posible da festivala. Orduan edizio berriate joka dugularik ba webgunean bidez posible bada jada ba formularioa bete eta ba nolabait EHZ-arekin bat egiteko eta lan egiteko izena ematea, ba esku guztiak beharrezko direlako. Ekainaren 17tik goiti abiatuko den muntaketaren lanetik hasita, festivala irauten duen bitartean eta noski gero desmuntaketa lan guzti hoietako, Ordune EHZ-ari buruz aipatzen zuen bezala ja joka dugularik ba informazio guztiak eta batez ere ba nolabait EHZ-ak ordezkatzen duen engaiamendu eta elkartasun horren aldeko deia baitare biltzen dugu gure gaurko edizioan.
2: Hizkuntza berpiztea duen xede bihar kongresua ere aurkeztuko daukuzue.
3: Hori da, hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua, lelopean lau eguneko nazioarteko kongresua antolatu dute Garabidek eta UPA Euskaltzalen mugimenduak, soziolinguistika klusterrak eta plazara eragilek, eta jaren 11an aurkeztu dute bihar izeneko ekimena Hendaiako Borderline fabrikan, bertan eginen dalako kongresu horren zati bat bederen. Berez bi urtez eta lanetan aritu ondotik ba aurkeztu dute proiektu hori eta finean ba munduko hizkuntza komunitate gutxituak erdigunean ezarriz ba hizkuntzen bizi berritzaren inguruko kontakizunen eguneraketari buruz begiratu nahi diote bihar kongresoaren sustatzaileek. Finean ba nolabait diskurtso berriak sortzen ari dire hizkuntza lotzen dutela beste herri mugimenduekin edo beste herri borrokekin eta horren inguruan nahi dute nolabaiteko gogueta bat egin, ez? Ba, hiztunekin, hizkuntza gutxituen hiztunekin, baina baita ere hizkuntza horiek ezagutzen ez dutenekin nolabaiteko elkarrizketa bat martxan edo plantan emateko, ez? Orduan erran bezala, ba, duden irailaren 23an abiatuko da kongresu hori Bilboko Euskalduna Jauregian. Ondoko bi jardunaldiak Irungo Fikoba erakustazokan iraganen dira. Eta berez itzaldia eta jerrak eta mai ingurukin batera nahi dute nolabaiteko programazio artistiko kulturala zabala antolatzea eta hain zuzen atal hori Hendaian iraganen da eta Lapurdiko kostako herrian gertatuko da gainera kongresuko etxirek italdia irailaren 26an eta bertan aurkeztuko dute Hendaiako adierazpena eta berez nolabait kongresoren berri emateaz gain jakin behar da publiko zabalari ekitako kongresu badala, ekimen badala eta herritarrorok aldula gaurdanik ere bai bihar.eus web horriaren bitartez bai zena eman bertan parte hartzeko.
2: Ederki, hala, aste hartuntako beraz egitaragua zer den kazetan esker mila, hori guzia aipaturik Maite Ubiria ondoko egunak arte.
3: Mire esker zuri eta laester artea.

0: arratsaldeon entzule, bostak dira puntu-puntuan eta kontatuko dugu besteak beste. Pello Otxandiano EH Bilduk Gasteizko legebiltzarrean duen bozeramaileak Lakuako gobernuak etxe bizitzaren arloan duen jarrera kritikatu duela berriro astearte honetan eta azpimarratu du PSek ez duela arazo horretan sakontzen EAJak ez duelako nahi. Radio Euskadiko Bulebar saioan egindako elkarrizketa batean Otxandiano EH Bilduk astelen honetan aurkeztutako planaren inguruan mintzatu da. Eskuartzearen garrantzia nabarmendu du.
1: Yo creo que ya nadie pone en cuestión que se requiera una intervención en el mercado de la vivienda. Estamos ante un mercado fuera de control. El sector privado no es capaz de ofrecer precios asequibles. Por lo tanto, cada vez es más la gente que no puede hacer frente al pago de un alquiler en Mercado Libre o acceder a la compra de una vivienda. Ante esta situación de emergencia habitacional, las instituciones públicas tienen que actuar. Que las políticas actuales no son capaces de atajar la crisis que tenemos.
0: Eta ildorretan alderdi subiranistak planteatutako hiru ardatzak gogorarazi ditu Otxandianok.
1: Por un lado, se necesita una intervención para hacer frente a la especulación. La vivienda no será un derecho mientras sea un activo financiero especulativo. Después hay un segundo eje que es aquel que plantea una serie de políticas para hacer que prevalezca el uso social de la vivienda. La vivienda se tiene que destinar al uso residencial frente a otro tipo de usos, ¿no? Por lo tanto, hay que actuar frente a la vivienda vacía. Por ejemplo, hay 25.000 viviendas vacías en tercer lugar. Esto es fundamental. Si se quiere atajar la crisis de la vivienda, y esto evidentemente es una política de largo aliento, es promover un gran parque público de vivienda como una infraestructura social estratégica. Y el modelo es bien, claramente.
0: Eta Aranako zentroa 120 errefuxiaturekin irekiko da proposatutako 350-etatik erdia baino gutxiagorekin. Profila bakarrik dauden eta seme-alabak dituzten familiena eta emakumeena izango da. Pilar Kantzela, Migrazioen Estatu idazkariak Aranako nazioarteko babeserako harrera zentroaren obrak bisitatu ditu Gasteizen. Zentro hori Lakuako gobernua osatzen duten kidek, hau da, EAJak eta PSek dituzten desadostasunetako bata, izan ere jelkidek proiektua geldiaraztea eskatu dute, besteak beste neurriz handiegia dela esanez. Auzoan ere nola baiteko polemika sortu da harrera honen aurka dauden taldeekin eta instalazioa beste erabilera sozial batzuetara bideratzea eskatzen duten beste batzuekin. Eraikina hasieran esan bezala 350 plazatarako pentsatu da zegoen, estatu idazkariak murrizketa hori justifikatu du duela 3 urte errefuxiatuen etorreraren presioa asko handiagoa zenean pentsatu zelako. Kantzelak azpimarratu du hasierako ideia 120 erabiltzailearekin hastea dela, baina irekita dela zentroko plaza kopurua zehazteko eta hori gainerako erakundeekin hitz eginda eta adostuta egingo dela.
2: Inicialmente estaba previsto para 350 plazas, no significa en absoluto que se vayan a utilizar 350 plazas, se utilizarán aquellas plazas que sean acordadas entre los distintos ámbitos institucionales de manera dialogada y consensuada. Por tanto, hay un primer planteamiento que hemos hablado hoy, que hemos explorado hoy, que pueden ser 120 plazas.
0: Eta Arrasateko ikaslegoitza batean neska bati sexu eraso egiteagatik atxilotutako 22 urteko gaztea espetxeratu egin dute epailearen aginduz. Mondragon Unibertsitateak elkarretaratzea eta 5 minutuko lanuztea egin ditu. Otsailean gertatu zen erasoa, baina orain zabaldu da. Ertzainetxean beharrezko eginbideak amaitu ondoren atxilotua epaitegiaren esku utzi dute eta emakumearen aurkako indarkerian eskumenak dituen Bergarako instantzia auzitegiko atal zibileko bigarren plazak espetxeratzeko agindu du. Mondragon Unibertsitateak berriz ohar baten bidez gaitzespenik irmoen adierazi du biktimari babesa emateaz gain eta elkartasuna eta hurbiltasuna helarazi dizkio. Informazio praktikoa ere azkar-azkar berrituko dugu, izan ere autopilaketak sortu dira abat errepideko 346 kilometroan Gasteizaldean eta Madrilgo norazkoan bidelanak direla eta errei bat itxi dutelako bertan, eta 4 kilometrorainokoak dira dagoeneko autopilaketak duela 5 minutu inguru trafiko zuzendaritzak berritu duenez. Besterik ez oraingoz gurutzatzera goaz zebrabidea eta elkarrentzungo dugu bestalean, gero arte.

0: Eta gaurkoan ere albisten ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako guran dugu Itxaso León Naizirratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Kaixo Malen, Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, astenetan behintzat gaurkoan bakarrik tokatzen zait. Albiste ona ekartzea eta Arratsaldeko txanda hau egitea. Beraz,
0: ongi orduan. Begira, eukitzen nuen aurreko astean asteburu luzea.
1: Hori da.
0: Gero orain gaur bakarrik, jo, eze, ongi ez?
1: Bueno, esan liteke, ondo izan ez dela, bai.
0: Bai, bueno.
1: Ba, gaurko albiste ona, bueno, badakizu errasta dela beti kulturatik jotzea.
0: Nahi.
1: Besterik ezean beti egongo da albiste on kultural bat.
0: Nahi, baski.
1: Eta kasunetan ere, ba hortik joko dut. Ziburuk Euskal Liburu eta Disko Azokaren data iragarri dute dagoeneko, badu data, ekainaren 6an egingo da, datorren hilabetean, eta 7. edizioa da urtengo, eta egun osoko egitaragua presta. Egun nagusia gainera iragarri dutenez, ekainaren 6a bada ere, ba egunaren eta plazaren mugak gaindituz, ekitaldiek maiatza oso hartuko dute aurten azokaroaren karietara, eta beraz, hilabete honetan ospatuko diren hoietako batzuk birpasatuko ditugu, bi ekitaldi geratzen dira aurretik, maiatzaren 22an ostirala, Arratsaldeko 7an, Baigorriko Bixentanian, Boga irakurle taldea eta Basaizea antolatzaile direla, Miren Amurizaren playback bertso saio literarioa izango da, Miren Artetxe eta Maian Etxoperenarekin, eta hilaren 28an ere, osteguna, hau ere Arratsaldeko 7an, Aritzibarraren Deiadarra, liburuaren aurkezpena, Donibane Loizuneko mediatekan sarrera doan, eta Donibane Ziburukoa eka izango da antolatzaile. Ostera, ekainaren 6ra begira, esan dezakegu denera 5 gune atonduko direla, Iturrizarra aurrentzako ikusgarria izango dena, karpa nagusia azokarena, karpa txiki Harrikoetxearen parean, bertan izango direlarik liburu aurkezpen eta ekitaldi kulturalak, musika karpa Harrikoetxearen kontra, hor kontzertuak, eta Harrikoetxeko lorioa rol joko partidekin. Zuzeneko musika ere ez da faltako, eta hauez gain, baurrei zuzendutako hainbat ekimenek ere osatuko dute aurtengo egitaragua, denetik apur bat beraz, zer deritzozu Malen?
0: Ba oso plan onegia san, gurean izan genuen Genofa Beroko Irigoin azokaroaren inguruan hitz egiten, baina egia da Ziburuko azokaren egitaragua oraindik ez zutela atondua gurean izan zenean, beraz albiste oso ona, gure entzulei gogora erazteko ere, ba bai azokaroa eta baita Ziburuko liburu eta disko azoka ere izango dutela, beraz, oso plan ona iruditzen zait.
1: Aipatuko dut ere, esan ditu dalako, egitarago horren baitako hainbatekin za, baina guzti-guztiak ez ditut aipatu, naiz puntu eusen irakurgai duzue albiste osoa, eta bertan ere, ikustietzak ezo etorriko diren kontu guztiak.
0: Mira, ze ongi. Mi esker, Itxaso, albiste on hau, hau ekartzeagatik, eta gure entzulei gogorerazteagatik badutela, zer eginik, maiatzean zer, eta baita ekainaren 6an ere. Beraz, hemen txatzeko dugu gaurkoan albiste onaren tartea, mi esker Itxaso, eta urrengo bat arte.
1: Mi esker Malen, aste hon pasan.

0: Kadura erronka lehiaketaren bigarren edizioa azken fasera iritsi da eta gaurtik aurrera herritarren bozka irekia martxan da. Gazten parte hartzea eta sormena ardatz hartuta ekimenak elikadura jasangarriago eta osasuntsuago baten aldeko proposamenak bultzatzen ditu. Lehiaketak komunitatea, hezkuntza eta elikadura uztartzen ditu topagune eta inspirazio espazio bat sortuz. Proiektu hau mugaz gaindiko lankidetzaren emaitza da, Gipuzkoako ahaldundiaren eta ideiak egitasmoaren babesarekin. Herritarren parte hartzea funtsezkoa izango da irabazleak hautatzerako orduan. Oiana Galardi, Labore Txingudiko kidea eta Gaztea on egitasmoaren koordinatzaileak aurtengo proiektuaren nondik norakoak azaldu dizkigu.
1: Oiana Galardi, Labore Txingudiko kidea, zer moduz?
2: Kaixo, egunon, ongi.
1: Gazteak on egitasmoari buruz itzei marra dugu, kobratuko dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren bide azpie egituretako eta lurralde estrategiako departamentuak antolatutako mugaz gaindiko herritartasun proiektuen barruan, hor badagola deialdi bat ideiak 2025 programa eta bertan kokatzen da. Ja, esan dezakago, hirugarren urtea ez, izango zen hirugarren o laugarren aia ez.
2: Bueno, ideiaken laugarren deialdia da, eta bai Labore Txingudik eta Hendaia Kopek ba, lau deialdietan parte hartu dugu, eta azkeneko hiruetan, alegia ere bai, ja bigarren ediziotik, Maia Permakulture gehitu zitzaigun, hortaz, mugaz gaindiko proiektu hauetan lanean, badara matzagu, urte hauek, ez? Hiru eragileak elkarrekin azkeneko hirurak. Eta hor kokatzen dugu Gazteakon, Gazteakon bigarren aldiz aurrera eramaten ari garen lehiaketa da, eta martxan jada, ikasturte honetakoa, eta horrekin aurrera goaz.
1: Helburu nahiko zabalak ditu, kogoratuko dugu, gazten artean bertako bai gai ekologikoak, osasuntsuak, elikadura sustatzea, eskola proiektuak ezagutaraztea, ideiak garatzeko baita ere, aukera ematen du. Esango dugu gainera poliki bide bat ireki duela, geroz eta ezaguna dela lehiaketa hau, zorionez, eta horren adibide eta baita ere aurten, jaso dituzuten proposamenak, ez da?
2: Hori da, elikadura erdigunean jarrita eta elikadura jasangarri bat muinean, erdigunean edo helburuz hortaz hitz egiteko atera genuen edo garatu genuen proiektu hau. Orduan hori izan nahi du bere zabaltasun guztiak Gazteakon. Lehiaketa bat, gazteei hitza emateko, gazteek beraien ideiak erakusteko, eta aldi berean sentsibilizazioa egiteko, bidasoako arroaren alde honetan, ez? Bereziki gazteek ikastetxeetan egiten duten lana, egiten dituzten proiektuak, dauzkaten ideiak azalaratzeko moduan. Ulertu dugu beti horregatik, bere zabaltasun horretan ulertzen dugulako elikaduraren gaiaren atzean badagoela elikadura modu jasangarri batean ulertzeko modu ezberdin asko. Horregatik nahi genien gaztei hitza eman. Beraien hausnarketak, beraien proposamenak agerian jartzeko eta ikusteko, ez? Tokian hitzetatik garatu dezakegula edo landu dezakegula gai hau. Eta esaten zenuen bezala, aurten bigarren edizioa da, izen emate garaia, bukatu zen urtarrilaren azkeneko egunarekin batera, eta bigarren edizio honetan parte hartzea handitu da. Izen ematetan behintzat parte hartzea handitu da, bai izen eman duten talde kopuruaren aldetik, bai eta ikastetxeen aniztasunaren aldetik ere.
1: Inguru izan dira parte hartuko dutenak aurtengo lehiaketan. Hemendatze handia da, ez? Aurreko urteekin alderatuz, hor argi gelditzen da, badagola baita ere, modu batean edo bestean interes handi bat, ez da?
2: Hala da, ulertzen dugu interes handi bat dagoela, agian lehen urteko beldurra, ez jakintasuna edo berritasunean, agian etzela etzuela ba ez dakit orain daukan arrakasta izan baina uste dugu hori normala dela eta ba horrelako proiektuek edo horrelako egitasmoek errepikatzeko aukera daukatenean errealitate bihurtzen dira eta ereduak badauzkagu eta hori ere bai ba argigarria izan daiteke ikastetxeentzat irakasleentzako ba aukera hau euren ohiko lanketan txertatzeko. Hori izan baita beti gure helburuetako bat, ez? Ez genien erronka bat jarri nahi, lan ekstra bat jarri nahi irakaslei edo ezitzailei, baizik eta erabiltzen diren gaur egun, ez? Gailu teknologikoak erabiltzen direnak, gehienetan gazteak nahiko trebatuak daudenak, horiekin, ba, horiek erabiltzea, ba, egiten ari ziren gauza horiek kontatzeko. Bai, ziur bai gaude, egiten ari direla gauza asko ikasleekin eta ikasleen ideia eta implikaziotik.
1: Zemotatako ideia bate egiteko edo argazki bat egiteko zenoako proiektuak aurkezten dituzte?
2: Ba, azkenean, bueno, esan dezakegu ba, oso ezberdinak izan daitezke euren artean, ikastetxe bakoitzaren baitan egon daitezke oso aukera ezberdinak eta aldi berean antzekoak zergatik ba, azkenean ikastetxe bakoitzak bere lan egiteko moduak dauzka eta askotan horiek islatzen dira ba, lanetan, ez? Adibidez, iazko lanetan naiz eta ikastetxe gehiagok lan eman zuten, azkenean bi ikastetxe ezberdinen lanak izan ziren ba, lehiaketan parte hartzen amaitu zutenak. Orduan izan genitu norlako ba, bi eredu ezberdin, non? Batetik erronka bat planteatu zan zitzaien ikaslei, eta orduan ikasleek erronka horri erantzuteko egin zituzten beraien lanak, eta erronka horiek bideo edo antzerki moduan islatu zituzten. Beste ikastetxe batetik, ba bueno, egontzen jada gelatan edo ikasleek eko ordezkariek lantzen ari zituzten ba ideia batzuek egin zituzten horrelako datu batzuek azalerazi, hau da, egoera batzuek hartu zituzten, ikusi zituzten egoera horien aurrean planteatzen zuen horrelako problematika posible bat eta bazegoen egoera horri buelta emateko edo bekuntza bat egiteko proposamen moduko bat. Hortaz, bideoak oso ezberdinak izan daitezke elkarren artean, ez? Ba, batzuetan elikadura osasungarriago batean zentratzen ziren. Beste batzuetan zentratzen ari ziren ba nerabeen amaiketakoak zuen inpaktua. Bai maila osasuntsuan, baita ere elikagai ezberdinek eragiten zituzten ba zaborretan. Orduan modu askotatik gaira hurbiltzeko aukera dago.
1: Eta irakasle edo ezitzailei dagokionez, zenolako rola jokatzen dute ba, lehiaketa honetan edo proiektu honetan?
2: Azkenean, bueno, ba, ulertzen dugu direla bide laguntzaileak edo eta ez dakit, momenturen batean ez dakit izan, ba, zuzendari izan daitezke, ez? Bideo horren atzean dagoen zuzendaria edo teknikoki kontekstualizatzen duena lan markoa, ez? Momentu jakin batean, ba, ez dakit, ba, talde lan bat prestatzen denean bezala irakasleak zuzenketa batzuek egiten ditu, ez? Adierazteko, bueno, ari gera ari zerate ondo lanean, markotik ateratzen ari zerate edo barruan zaudete, azkenean bide laguntzaile izatea, ez? Eta ikusi dugu nola ikastetxe batzuetan ba erronka bat jarri dituzte eta erronka hori betetzeko agian esatea bueno ba pauso hauek bete behar dira eta hor askatasun oso bat eta beste batzuetan ba oso zentratuta egonda agian ba irakasgai jakin batzuetan ba balantzen zen arekin.
1: Eta mendik aurrera zeintzuk izango dira, bueno, ba, emango dituzuten pausoak, behin, bueno, ba, izen emaiteak ireki ziren, itxeta daude, baitu zuten, ja, lehiaketan parte hartuko dut dituztenen, bueno, ba, ikastetxen izenak, Hemendik aurrera zeintzu dira hurrengo pausoak?
2: Beno, ba, une honetan, ez, proiektuaren guazen esatera lehenengo fase hori dago, askotan izen emateari zero fasea deitzen baitiogu, non ikastetxetan lanean egongo dira. Hau da, baia, urtarrilare, markatu otxailaren batetik edo otxailaren hasieratik, aste santu edo pazko asteko opor garai horretaraino, aukera egongo da lanak bidaltzeko. Alegia ulertzen dugu, ba orain lanean egongo direla, baina agian izan eman zutenek abenduan hasi ziren jada lanean. Horretarako ez dugu zurruntasunik. Horta, orain ulertzen dugu ikastetxeak lanean daudela. Orduan, aste orain, ba inauterien aste honekin gainera, hegoaldeko hainbat ikastetxeetan erdi oporretan daude, iparraldeko ikastetxeetan espresuki orain da, aste honetan oraindik oporretan gaude, urrengo astetik aurrera, ba, jarriko gara berriz ere harremanetan ikastetxeekin, gogoratzeko aurtengo berrikuntzentako bat dela bideogintzaren inguruko saioak eskuratu ahal izatea. Hori izan zen, iaz, detektatu genuen gabezietako bat, ez? Ikastetxeren batek edo ezin izan zuten lan aurkeztu bazkenean teknikoki bideoari aurre egiteko ba baliabide nahikorik ez zutelako, eta bestetik ere bai, ba hainbat bideotan ikusi genuen ba bazeudela ba teknikoki hobekuntzak egiteko aukerak. Horregatik hori jarri dugu mahai gainean. Hortaz, orain lanean ari direla ikastetxe guztiek daukate aukera beintzat bidelaguntza hori eskatzeko edo sai hori eskatzeko. Ulertzen dugu batzuetan ez daiela, ez dutela beharrezkoa izango, ikasle asko manejatzen dituzte baliabideak, bai muntaia, bai teknikoki beharrezkoak, baina bueno, profesional baten gomendioarekin, ba beti ere ulertzen dugu, ba zeo zer gehiago ikasi daitekela, beste ikuspuntu bat izan daitekela, eta badela baliabide bat ikasle zein irakasleentzako.
1: Oiana, bukatzen joateko, aipatu ditugun xetasun guztiak eta zuen egitasmoaren inguruko informazioa edota zuekin harremetan jartzeko, zein izango zen biderik egokiena edo errexena?
2: Bueno, gazteakon.eus da gure webgunea, ez? Eta bertan jasotzen da informazio guztia, baita gurekin harremanetan jartzeko moduak ere bai, ez? Bai e-mailez, bai webgunean badago gurekin harremanetan jartzeko aukera zuzena, eta hor jasoko da baita ere, ba, lehiaketaren garapenaren baurrengo pausoak. Esaten genuen bezala, orain barle lan garaia da, baina maiatzean izango da bozka garaia. Gogoratu behar dugu, lehiaketa honek bi sari banatzen dituena, bat gehiago teknikoa bideoaren edukiei dagokionez, ikuspuntu tekniko, ezitzaile, elikaduraren arlo horiek baloratzen dituena, baina badago herritarren bozka deitzen dioguna. Alegia, bideo guztiak ikusgai egongo dira, eta ba eskualdeko biztanle guztiek bozkatzeko aukera izango dute. Eta ba iazko pixka bat arau horiek errepikatuz. Hau da, pertsona bakoitzak bozka ematerako garaian hiru lan aukeratu beharko ditu, eta bozka gehien dituen lanak irabaziko du herritarren sari hori.
1: Horien, bozketa garaia noiz izango da?
2: Ba, maiatzean izango maiatzean. Da. Ba, behin esaten genuen bezala, opor garai horren aurretik amaitu beharko dira lan guztiak. Horri izango dugu hiru astetako tarte bat, non ipar eta hegoaldeko oporrak elkarren jarraian izango dira hiru astez. Orduan ja ikasle guztiak bueltan daudenean izango dute bereien bideoak zabaltzeko materiala. Zeren horri ere egiten dugu, alegia. Nola herri bozka hori egongo den eta bideoak zabaltzeko baliabideak edo beharrezkoak diren, gazteakon lehiaketak ere bai hori jartzen du ikastetxeen eskura, alegia. Sare sozial bidez, baina baita ere, ze QR kodearekin aurkitu dezakete bideoa ikusgai egoteko eta bozkatzeko, eta hori, bazkenean aukera ematen du, ez soilik, ez? Ba mobiletik mobilera link edo esteka bat bidaltzeko, baizik eta ba paper bidez edo emailez edo familiei helarazten zaien informazio horren bidez ere bai, ba etxean ere bai aukera izan dezaten, ba egindako lanak ikusteko eta bozka horiek ere bai etxekoen zein familiako besten artean, familia eta lagunen artean zabaltzeko.
1: Bueno, ba, oso ongi, Oiana Galardi guzti horrekin gelditzen gara, espero ezagun aurtengo egitasmoa, aurreko urteetako arrakasta berdinarekin baitare amaitzea, eta dena oso ongi ateratzea, eskerrik asko, mi esker benetan ba gurean izategatik.
2: Mi esker zuei, eta ba, bueno, azken ekainalean bukatuko dugu, Fikobako, zera, bioterra azokaren baitan, iaz bezala, eta... Eta bueno, ba, bertako ekitaldira ere, ba gonbidatuak egongo zarete noski.
1: Ba, ongi. Gonbidapen horrekin gelditzen gara esker mila. Benetan ba gurean izatagatik mila esker.
2: Bai, zuei aio.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu liburuari edo literaturari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Arkaitz Delgado. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, esan beharko, udaberri bete-betean, eta udaberriarekin batera, ba, bakitzen liburu eguna, eta irakurtzeko nik uste goguare pizten dela.
0: Bai, egia da, azken aldean liburu ez asko ari garela hitz egiten, literaturaz ere baita zebrabidean. Ere, gaurkoan, bueno, niri atxibatu didazu ze liburu ekarri duzun, baina, bueno, esan didazu dela brutala.
1: Brutala, bai, hori da. Bueno, niretzat brutala, batez ere, bueno, eragiten duen liburu horietako bat delako, ez? Irakurtzeko ez da, liburu erraza, ez hizkuntza gatik, baizik eta edukia gatik, baina bai da nola baite barruak nahit astintzen duen liburu horietakoa, eta bentan gomendagarria.
0: Ba, bueno, txibatu iguzu edo, esai iguzu zein den liburu hau.
1: Bueno, liburu hau Han Kang idazle hegokorearraren barazki jalea da. Orain gutxi euskeratua, Zubikarai barkatu Zaitegi bekari esker, Zaitegi bekak Nobel saridunak euskaratzeko beka bat du, eta Zaitegi sari horietan, Gema L. Laserasek irabazizkoen Han Kangen kasuan, eta bueno, esan daiteke Maizuki itzuli duera euskerara, eta neurri handi batean ba gordetzen duela. Nik euskerazko bertsioa eta gaztelaniazko bertsioak biak alderatu ditut, eta zan behar dut, ba, nik aukeran euskerazkoa nahiago duela.
0: Barazki jalea, izena du liburuak, barazki ez hitz egiten du, barazkiak jaten dituen pertsona batez.
1: Ba, hasiera batean, batek baino gehiago que liburu hau hartu du, irakurtzeko hartu du, barazki jalea delako, eta batzolako interes batez, hartze kontatzen zune horren inguruen, baina denak etorri dira, nola baite, aurpegi aldatuta, eta baita iritzi ere, bestelako liburu bat delako. Egia da, liburu honetako protagonistak autu pertsonal bat hartzen duela, alagirik ez jatekoa, eta, liburu honetan kontatzen dena da, pertsona horrek behin autu hori hartuta, ze muturreraino eramaten duen, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta baita gizartearen aurrean, ez? Eta hori da, nolait, eragiten duena, ez? Zenbatetan, hartzen ditugune erabakiek, eta git baldintzatu den ditza, baldintzatzen gaituzten, baina bai, zenbate daño garen hartzen ditugun erabakiekin koherenteak eta baita konsekuenteak ere. Eta horrek eraman nau nola baite asko pentsatzera, gehienetan, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta bai gizartaren aurrean, askotan, hartzen ditugun hainbat erabakietan atzera egiten dugula, alboratuak edo gaizki ulertuak izateagatik edo izatearen beldur. Eta kasu honetan, liburuko protagonistak, azken muturren aino eramaten du, eta harrigarria da, egokoreako gizartza du, nolabete ardatz eta marko, bai, hango gizarte, nahiko itxia, bai, familian errotua, bai, oiturai, eta familian ohoreari, nolabete, amene egiten dio, gizarte oso patriarkala, nolabete, emakumearen irudia ez, nola, oso ongi nik uste geritzen dela islatua, emakume menpekoa eta betire senarrari dena egin eta ohoratu beharra familiare eta gizartean toki bat izateko nolakoa izan behar den eta bai, baditu gauza asko gure gizartearen egizpidenak, baina baita gurera aplikatu daitezkenak.
0: Eta kontakizunari dagokionean nolakoa da, lineala da, historio jarraitu bat kontatzen du?
1: Ba, kuriosoa da, ze kontatzen du lineala, modu lineal batean, baino ikuspegi desberdinetari, nolabait hiru bloketan banatuta dago, bai, lehenengo blokea da egileak protagonistak berak eta bere senarraren arteko harreman hori eta nolabait senarrak kontatzen du, ez? bere emazteak hartu den autua. Bigarrengo zatian koinatuak hartzen du protagonismoa, eta azkeneko zatian protagonistaren nolabit aizpak. Eta, bueno, bakoitzak bereti kontatzen du historioa, bai? Bai, kontatzen digute ezin den protagonistaren erabaki horren ondorioak eta ez, horren inguruko gauza guztiak, baina baita norberaren ezinak eta bueno, norberaren historioa ez. Eta kuriosoa da, ze da novela bat, eta gutxinan esan daiteke hau, nolabait isiluneak irakurri daitezkenak. Eta hori oso ondo ikusten da, novelan zehar. Nik uste, neurri handi baten novel saridun bada, eta zerbait ikusiko zioten ez, adituek zerbait ikusiko zioten, ba, literaturaren novel saria emateko. Eta nik uste, bere, bueno, nolai maizua, jankan zerretan maizua baldin bada, da, izirune horiek nolai zelatzen dituen, baina baita bortizkeri poetikoa, ez dakit nola, bueno, ikaragarria da, ba, nola modu poetiko batean hain doza garratzak konta ditzak, norregatik ez da liburu erraza, gai aldetik, baina bai irakurtzeko, eta hortan, ba, nik uste da zinbarratu behar dugula, Gemaren lana, lanago izutzen.
0: Aipatu duzu, bueno, ze egoeratan, edo ze testu ingurutan gertatzen den historia, badela inguru tradizional bat, familiari oso lotutakoa, hori nabaritzen da, kultura desberdinak direla, badaude beste zenbait puntu horri lotuta?
1: Bai. Novela irakurri bitartean buruan izan dut Parasitos, pelikula, gogoan izango zuen, Hego Korea arratzen pelikula da. Eta bimena goiarotan ikusi dut, ez mundu hori ez, guretzat arrotza, erabate arrotza, kultura hori,

0: planteatzen dute, eta askotan igailez entzun denean, edo gabonak eta gero, ez, gure buruari egiten dizkigun, bueno, promesa horiek, ez, a gimnasiora gongora, ez, gure behiago irakurreko ditut, ez, eta zu pentsa, muturren nio eramango bagenu hartako erabaki horietako bat, ez, hartu ezagun adibidez, aurten irakurren ditut, 100 liburu, ez, demagune hartzen dugu alako erabaki bat, eta irizten da iraila, eta bakarrik irakurrit jugu hogei. Eta tematzen gara, bueno, nik nire buruari promesa bat egin diot, eta izango naiz koherentea eta konsekuentea. Eta egiten zaizkidan, hiru hilabetagoetan, irakurriko dituz, falta zaizkidan 80 liburua, ez? Ez nahi zateratzen etxetik, ez den lagunekin harremanek izango, loarekin dugu izkiatu ordua, ez? Ba, gutxora bera liburu honetan hori da ikusten dena, ez? Erabaki bat hartzen dugunean, mamuturera eramateak ba ze ondori ditzakin. Ondori ditzakin kasu honetan egokorako ba gizarte itxi horretan. Eta kasu honetan ba esan bezala ba balako violentzia poetikoarekin kontatuta ze bada novela violento bat. Bai erabakietan eta baita jarreratan ere bai. Ikusten da aita autoritarioa eta ama menpekoa eta bueno, momentu batzuetan bai egiten da gorra, baina esan bezala, ba poesia ere bada otartean, isiluneak ere irakurtzen dira eta horregatik ba novela honek merezi du.
1: Esan duzu ez dela irakurtzeko erraza, gogorra dela, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
0: Barazki jalei, ez? Bai, barazki, bueno, bai, barazki jalei, eta edo zeini gomendatuko niokeen, nioke, baino bai kontuan hartuta betire, ba novela gogor bat dena dela astintzen duela, barruak mugitzen dituela, eta esan bezala, ba, nik uste mundu bat irekitzen dugu, nik uste, bueno, egokoreako eta nerri handi baten ekialdeko literaturara, ez? Igual oituago gaude, ez, Haruki Murakami eta, ez, Japoniako hainbat gauza irakurtzen, ez, hango gizartearenak, baina bitu, hau bada netzak deskubrimentu bat, eta bueno, jarraituko dut, badakite novela gehiago badituela, oraindik ere euskeratzeko ditu, baina bueno, Jankanek baditu novela gehiago eta bueno, gaztelaniaz bada ere, ni jarraituko dut irakurtzen. Eta aipatu behar dut, Jankanera iritsi aurretikan egokorarekin aukidudan harreman literarioa izan dela novela grafikoen bidez. Hor badagolako nola diteko trilogia bat novela grafikoetan, oso gorra ere bai, baina eraberean egokorea eta iparkorearen arteko gerrak eta Japoniaren okupazioetan, hainbat gertakari izan ziren eta horren inguruan Kintsukek baditu hiru liburu, hiru novela grafiko, Hierba, La Espera eta El Árbol de Desnudo, eta bueno, horiek ere bide batez, egokoreako gizarte hori, jarraitu nahi duenaren zat, badago aukerarik, kasu honetan, novela grafikotan ere bai.
1: Ba, ez dakitea, aipatu ez dugunik, aipatu nahi duzuna baita horretik?
0: Bai, hau ere bada deskubrimendu bat, bada nobelsariak, literaturako nobelsariak euskaraz irakurtzeko aukera paregabea daukagula, bada hor beka bat, Jokin Zaitegi itzulpen beka, eta horri esker, azkeneko urteetan izan dako nobelsaridunak euskaratu bat izan dira, eta bueno, hor badaukagu, hainbat egile, ez, eta gaina mundu mailako ospea duten hainbat egilearen lanak euskaraz irakurtzeko aukera, eta, bueno, batzuk irakurri ditut, eta esan beharra dago, eta txapelak entzeko modukoa, itzuntzaldeek egiten duten lana, lan horiek euskara dakartzen.
1: Ba, hemen txutziko dugu beraz gaurkoan, zore gomendioarekin geratuko gara, Barazkijalea liburua, Jankanen liburua, eta beste batzuk ere aipatu dituzu, egokorearen inguruan hitz egiten dutenak, beraz, hoiekin geratuko gara, eta entzule badakizu, interesik piztu baldin badizu, hortxe gomendioa. Beraz, mi esker, Arkaitz, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Hurren arte bai.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik baditugu agendan hiru kontu aipatzeko, beraz horra joango gara zuzenean. Asteko eta behin Miarritzen Atabal aretoan The Abyssians and Big Youth izango dituzue kontzertua 7:30etan hasita. Beste kontzertu bat Gasteizko Parral Tabernan, hau Katiuskak taldearen kontzertua izango duzue 8:30etan eta amaitzeko hau ere 8:30etan Donostiako Dabadaban The Briefs taldearen kontzertua izango duzue. Hau esanda, saioari amaiera emango diogu, baina lasai bihar itzuliko garelako berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Hau esan da, arratsalde ona izan eta bihar arte.

0: greba mugagabea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du, 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: greba mugaga bea tubo reunidosen. Tubo reunidosek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da? Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du, 300 tabait kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 bat kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000

Eskakizuna. Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: All right, take it easy.
1: Now, brothers and sisters, why are we killing one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love, and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
2: Zaindu entzuten duzun hori.
3: Larogeita amazazpi irratia.
2: Amets egiten duen irratia.
4: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

eskuin eskua altxan. Baina ez dut altxa. Ez. Ez dut altxa agur esateko. Oraindik. Oraindik bera ikusteak.